0: bude spremna za različite scenarije u Gazi. Upozorio je da će, ako izraelski vojnici budu napadnuti, Hamas i stanovništvo Gaze platiti visoku cijenu. Odluka je donesena na osnovu obavještajnih podataka prema kojima Hamas planira izvesti napade i terorističke operacije protiv izraelskih snaga u Gazi, kad je uputio ozbiljnu prijetnju.
1: Ako, ne daj Bože, naše snage budu povrijeđene, oni koji će platiti visoku cijenu bit će Hamas i stanovništvo Gaze, nesrazmjerno visoku.
0: 7. oktobra 2023. godine Hamas je izvršio upad na jug Izraela. Ubijeno je blizu 1200 ljudi, dok je 251 osoba zarobljena i odvedena u Gazu. Na ceremoniji obilježavanja godišnjice napada premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da Hamas više nikada neće imati nikakvu vlast u pojasu Gaze.
1: Postigli smo ogromne uspjehe, ali pred nama su i dalje zadaci koje namjeravamo izvršiti. U Gazi neće biti vlasti Hamasa. Svako ko je učestvovao u napadu na nas, svako ko je držao naše ljude kao taoce, živi na pozajmljenom vremenu. Doći ćemo do njega, baš kao što smo došli do ostalih.
0: Uslijedila je odmazda Izraela, koja je prerasla u agresiju i genocid nad palestinskim narodom. Ubijeno je više od 74.200 ljudi. Izraelske snage svakodnevno su ubijale civile, posebno žene i djecu. Stanovnici pojasa Gaze su bili u blokadi, bez pitke vode, struje, hrane i lijekova. Domove, uništene u izraelskim napadima, zamijenili su šatorima. Najmanje 147 osoba, među njima 88 djece, umrlo je zbog gladi pred cijelim čovječanstvom. Prekid vatre postignut je prošle godine uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, pregovorima je do sada ostvareno malo napretka, jer se strane nisu uspjele dogovoriti o uvjetima pod kojima bi Hamas bio razoružan, a Izrael povukao svoje snage. 3 godine kasnije Palestinci ispod ruševina pronalaze članove svojih porodica. Raid Alija u Gazi je poginulo najmanje 1400 Palestinaca, dok Izrael navodi da su stradala 4 njegovih vojnika. Za Federalni radio, Maida Alić.
2: U napadu nožem u dvorištu osnovne škole u istambulskom kvartu Başak Şehir, jedan učenik je ubijen, a 8 ranjeno. Uhapšena je 15-godišnjakinja koja je u školi nožem nasumično napadala učenike. Nastava ni danas neće biti održana. Francuski srednjoškolci sukobili su se s policijom tokom protesta u Parizu, Strasburu i Lyonu. Mediji navode da su demonstranti u Strasburu gađali policajce raznim predmetima, dok je grupa ljudi u crnom pokušala napraviti barikade od kanti za smeće, što je navelo policiju da upotrebi silu, dok su u Parizu upotrebili suzavac. Protesti učenika organizirani su širom Francuske nakon poziva radničkih sindikata, dok se nastava djelimično ili potpuno obustavljena u gotovo 900 škola.
3: Kultura.
4: Premijerna izvedba predstave Mama se opila ko majka prema tekstu Ivora Martinića u režiji Lajle Kaikčije bit će izvedena večeras na maloj sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Riječ je o komediji koja govori o posljedicama nedostatka komunikacije u savremenom društvu.
3: Sport.
5: U Ligi evropskih nogometnih nacija sinoć je odigrano preostalih 10 susreta 4. kruga. Engleska-Češka 3-0, Hrvatska-Španija 1-2 u A ligi, u Ligi B Škotska-Slovenija 1-2 i Švicarska-Makedonija 3-0, te u Ligi C Kazahstan-Farski otoci 2-2, Albanija-San Marino 2-1, Bjelorusija-Finska 1-0, Estonija-Island 0-0, Luksemburg-Bugarska 0-2 i Moldavija-Slovačka 0-4. Naša mlada nogometna reprezentacija porazom je okončala kvalifikacije za naredno evropsko prvenstvo. Na gostovanju izgubila od Nizozemske 0-4 meč posljednjeg 8. kola grupe G. Norveška-Izrael 1-1 u drugom susretu. Norvežani su prvi sa 17 bodova, a Nizozemci sa 12 drugi. Ovaj utorak bio loš dan za naše košarkaše u međunarodnoj konkurenciji. Bosna je u Z3 izgubila od grčkog Pauka 72-75 meč drugog kola Eurokupa. 14. oktobra gostuje kod Ulma. Igokea je pretrpjela poraz od Bilbao u Laktašima 79-92 na startu FIBA Lige prvaka Europe. 13. ovog mjeseca putuje Albi u Berlin. Na međunarodnoj su sceni tokom večeri za nama bili i rukometaši iz Viđača. Ogled drugog kola C grupe Evropske lige sa švicarskim kadetnom u Schaffhausenu izgubili 30-42. U drugom ogledu Šamberi u Bukureštu bio bolji od Steaue 33-25. 13.

0: oktobra u trećem kolu sastaju se Steaua izviđač i Šamberi kadeten. A danas će na mrežu naši teniseri Damir Džumhur i Andrej Nedić. Prvi će Challenger u španskoj Viljeni početi duelom sa Ukrajincem Georgijem Kravčenkom u 11 sati, drugi će na startu Challengera u portugalskoj Bragi od 12 sati i 30 minuta igrati protiv Švicarca Patrika Šena. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Pejsić.
1: Putevi.
2: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Kloče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić Bihać, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum, Podromanija Sokolac i Šamac Orašje. Danas će u periodu od 7 do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na dijelu regionalne ceste Hadžići Gornja Grkarica, a za vrijeme obustave vozila će koristiti cestu preko Krupca. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 stepena.
4: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
5: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Sara Šašum, urednica emisije Sana Lahodžić.
6: Dobro jutro, ovo je vaš Radio Feral.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i

0: suze. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
4: Niko nije kao ona, jer vas budi bez pardona. Kofi kafa.

A kada je riječ o vodosnabdjevanju, ono je uredno, informacija je koju smo dobili ovog jutra iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija.

I naravno ovim informacijama dodajemo informaciju iz porodilišta Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Tamo je u protekla 24 sata rođeno 7 beba, 5 djevojčica i 2 dječaka. Roditeljima čestitamo, najmlađim sugrađanima želimo puno zdravlja, sreće i bezbrižnog odrastanja.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike Kappa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingo.com.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 9

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi danas održati redovnu sjednicu u Sarajevu. Na dnevnom redu je 50 tačaka, uglavnom prijedloga odluka, izvještaja i informacija. Ministri bi trebali razmatrati novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2025. i prva tri mjeseca ove godine. Na dnevnom redu je i inicijativa za vođenje

0: pregovora radi zaključivanja ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, a riječ je o rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione infrastrukture gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama. Predsjednik ADZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović prvi je otkrio karte nakon izbora i već za narednu sedmicu najavio preliminarne razgovore o uspostavi nove vlasti na federalnom i državnom nivou. Gostujući na radio televiziji Herceg Bosne, Čović je istakao da će ključni zahtjevi njegove stranke biti izmjene izbornog zakona i nastavak evropskog puta Bosne i Hercegovine.
1: Vidjeli ste koliko nam je bilo potrebno da na neki način održimo stabilnost u Bosni i Hercegovini samo zbog tog što je neko drzno i grubo nasrnuo na Ustav Bosne i Hercegovine, uzeo pravo Hrvatima da se predstavlja u predsjedništvu. Sreća, te politike su ovaj put faktički poražene unutar bošnjačkog političkog tijela, međutim, ne može u mirnoj izvjesnosti čekati neki idući ciklus, to treba odmah riješiti. Pravi partner će to odmah staviti na sto, neke prijedloge već ima u parlamentarnoj proceduri, možemo i završiti faktički odmah, a možemo i drugačije razgovarati i o nekim drugim modelima, međutim, taj posao treba ostaviti za nas, Ustav se ne treba mijeniti za takve stvari, dovoljno je promijeniti izborni zakon.
0: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas i komesarka za proširenje Marta Kos nakon izbora održanih u Bosni i Hercegovini pozvale su političke lidere da se konstruktivno uključe u proces formiranja vlasti. Evropska unija poziva sve lidere da jačaju povjerenje među narodima i zajednicama te grade konsenzus u cilju napretka Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu, dodaje se u izjavi. Na kapiji javnog preduzeća Komunalno Mostar u Opinama okupilo se 19 otpuštenih radnika koji se na osnovu privremenih mjera Općinskog suda u Mostaru vraćaju na posao. Predsjednik sindikata Fikret Dedović kazao je da je sud utvrdio niz nepravilnosti i da preduzeću prijete velike novčane kazne ako ne postupi prema rješenjima. Također ističe da je riječ o važnom trenutku nakon višemjesečne borbe za ostvarivanje radnih prava. Navršile su se 3 godine otkako je napad Hamasa na jug Izraela pokrenuo najkrvaviji i najdugotrajniji sukob u modernoj historiji Bliskog istoka. Uslijedila je odmazda Izraela koja je prerasla u agresiju i genocid nad Palestincima, izazvala humanitarnu katastrofu u pojasu Gaze, regionalni rat te duboku geopolitičku krizu čije se posljedice osjećaju širom svijeta. Ubijeno je više od 74.200 stanovnika pojasa Gaze.
2: Sport. U Ligi evropskih nogometnih nacija sinoć je odigrano preostalih 10 susreta četvrtog kruga. Engleska-Češka 3-0, Hrvatska-Španija 1-2 u A ligi, u Ligi B Škotska-Slovenija 1-2 i Švicarska-Makedonija 3-0, te u Ligi C Kazahstan-Farski otoci 2-2, Albanija-San Marino 2-1, Bjelorusija-Finska 1-0, Estonija-Island 0-0, Luksemburg-Bugarska 0-2 i Moldavija-Slovačka 0-4. Naša mlada nogometna reprezentacija porazom je okončala kvalifikacije za naredno evropsko prvenstvo. Na gostovanju izgubila od Nizozemske 0-4 meč posljednjeg 8. kola grupe G. Norveška-Izrael 1-1 u drugom susretu. Norvežani su prvi sa 17 bodova, a Nizozemci sa 12 drugi. Ovaj utorak bio loš dan za naše košarkaše u međunarodnoj konkurenciji. Bosna je u Z3 izgubila od grčkog Pauka 72-75 meč drugog kola Eurokupa. 14. oktobra gostuje kod Ulma. Igokea je pretrpjela poraz od Bilbao u Laktašima 79-92 na startu FIBA Lige prvaka Evrope. 13. ovog mjeseca putuje Albi u Berlin. Na međunarodnoj su sceni tokom večeri za nama bili i rukometaši iz Viđača. Ogled drugog kola C grupe Evropske lige sa švicarskim kadetenom u Schaffhausenu izgubili 30-42. U drugom ogledu Šamberi u Bukureštu bio bolji od Steaue 33-25. 13. oktobra u trećem kolu sastaju se Steaua iz Viđač i Šamberi kadeten. A danas će na mrežu naši teniseri Damir Džumhur i Andrej Nedić. Prvi će Challenger u španskoj Viljeni početi duelom sa Ukrajincem Georgijem Kravčenkom u 11 sati.

0: Drugi će na startu Challengera u Portugalskoj Bragi od 12 sati i 30 minuta igrati protiv Švicarca Patrika Šena. Toliko o sportu. Za sada moje ime je Jadranko Pejsić.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 stepena.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hođić.
3: Dobro jutro, ovo je vaš Radio Feral.

8 sati i 7 minuta, nastavljamo sa jutarnjim programom nakon vijesti Radija Federacije. Ovo su Talasi Radija Feral i još jednom svima vama dobro jutro.

8:11, ne znam jeste li popili svoju prvu jutarnju kafu i imamo mi običaj taj jednu popiti kući, pa onda tek kad dođemo na posao popiti i drugu kafu, a nekima je navika i kad dođu na posao da do kraja smjene piju prvu jutarnju kafu. A kažu da Bosna i Hercegovina zauzima drugo mjesto u svijetu po potrošnji kafe po glavi stanovnika s prosječno 14,26 kg konzumirane kafe godišnje po osobi. Pokazuju podaci to za 2023. godinu. Prvo mjesto na svjetskoj ljestvici zauzima Irska, čiji stanovnici godišnje u prosjeku konzumiraju 15,79 kg kafe po osobi. Iza Irske i Bosne i Hercegovine nalazi se Liban, potom Novi Zeland, Gruzija i Srbija. Među 10 zemalja sa najvećom potrošnjom kafe nalaze se još Danska, Švedska, Finska i Bugarska. Bosna i Hercegovina bila je svjetski lider u potrošnji kafe i 2021. godine prije nego što je Irska preuzela to vodstvo, a podaci se temelje na izvještajima Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu. Podaci tako pokazuju da se Bosna i Hercegovina i dalje nalazi pri samom svjetskom vrhu kada je riječ o potrošnji kafe po stanovniku. Dakle, samo vi zakuhajte tu prvu jutarnju, ako već niste, moramo se vratiti na prvo mjesto.

Evo, kažu da je sezona respiratornih virusa u punom jeku, čekaonice u domovima zdravlja su tradicionalno punije tokom jeseni i zime, a najčešći uzročnici tegoba u ovom periodu su rinovirusi, glavni krivci za prehladu, virusi gripe, respiratorni sincijski virus i COVID-19. Još uvijek imamo i taj COVID. Kako biste lakše prepoznali o čemu se radi i znali kad treba reagovati, evo reći ću kako to izgledaju simptomi i kako se oporaviti. Ukoliko je prehlada, tu je curenje ili začepljen nos, blago peckanje u grlu, blagi kašalj, temperatura je rijetka. Ako je riječ o gripi, onda imate visoku temperaturu, jaku iznemoglost, bolovi u mišićima i zglobovima, suhi kašalj i glavobolja. A ukoliko je riječ o, ne daj Bože, COVID-u, slično gripi, često uz gubitak ukusa, odnosno okusa, mogući su i stomačni problemi ili dugotrajni umor. U svakom slučaju, budući da antibiotici ne djeluju na viruse, liječenje je isključivo simptomatsko, odmarajte se jer san i mirovanje ključni su za odbrambeni sistem. Pijte dovoljno tečnosti, topli čajevi, supe, voda kako biste spriječili dehidraciju i razrijedili sluz. Ukoliko imate temperaturu, naravno koristite antipiretike poput paracetamola ili ibuprofena i naravno fiziološki rastvor ili sprejevi na bazi morske vode pomažu kod začepljenog nosa. Sve je to prolazno, proći će, ne dajte se, izdržite, baš kao ja.

8:20, dakle ukoliko vas zanima kako nas to vrijeme očekuje u narednim danima, meteorolozi kažu da dolazi pogoršanje vremena, bit će pretežno oblačno vrijeme.

sa kišom i lokalnim pljuskovima, a to pogoršanje dolazi od sutra. Naravno, uz kišu bit će i lokalne pljuskove, bit će negdje i grmljavine. Temperature jutarnje kretaće se od 6 do 15, a dnevne od 14 do 23 stepena Celzijusa. Dakle, oblačno, vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima kreće od sutra pa do ponedjeljka.

su nestale sa radijskih stanica, proslava, koncerata i stadiona. Naprotiv, neke od njih dobile su i novi život među generacijama koje možda nisu ni bile rođene kada su prvi put snimljene. Posebno mjesto zauzimaju Ljiljani, pjesma koja je postala neodvojivi dio navijačke atmosfere uz reprezentaciju.

I evo kratko još jednom pregled servisnih informacija. Dakle, nije bilo krivičnih djela narušavanja javnog reda i mira, ni saobraćaja, ni nezgoda. Prva radarska kontrola od 11 do 12 u Zukićima. U domu zdravlja, odnosno hitnoj službi doma zdravlja Kalesija, pregleda na 53 pacijenta. Vatrogasci imali 5 intervencija na gašenju požara, uglavnom nisko rastinje i požar na šumi, odnosno u šumi, vodosnabdjevanje uredno, komunalni otpad odvozi se prema planu, iz porodilišta informacija da je rođeno 7 beba, 5 djevojčica i 2 dječaka. Što se tiče dakle stanja na putevima, podsjetit ću da danas na raskrsnici magistralne ceste M4 u Kalesiji svjetlosna signalizacija će biti privremeno van funkcije. Vozači poseban oprez i poštivanje postavljene saobraćajne signalizacije tokom trajanja radova, poručuju iz Bihamka. Što se vremena tiče, sunčano uz umjerenu oblačnost i eto, završavamo druženje kroz jutarnji program. Nastavite vi sa tom kafom, moramo mi osvojiti to prvo mjesto u spijanju, ne mogu biti Irci bolji od nas, odnosno više konzumirati kafe. Svima vama želim ugodan i uspješan ovaj 7. oktobarski dan, ma gdje bili, ma gdje naslušali. Ostajte i dalje, nastavljamo sa programskom šemom.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Merkava.
4: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju Veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja u subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftali.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999. Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
2: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
1: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
2: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: 035-740-009. Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedjeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
2: I apoteka Osvarn, Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.

hitno potreban radnik, konobar za rad u kafe baru Alcatraz u Kalesiji. Također potrebna dva radnika, točilac goriva i konobar u kafiću na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima. Sve informacije na broj telefona 061 838 000, dakle 061 838 000, ili lično na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

4,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada 6,45, medena torta slatko i slano 800 grama 16,55, arix 3 kg 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
2: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
3: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
2: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
3: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
2: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
3: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
2: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
3: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
2: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
3: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
2: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
3: Kontakt telefon
2: 035 63 1111.
3: Web stranica
2: www.fintech.ba. Fintech Kalesija,
3: pouzdan partner za sigurnu budućnost.
4: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
5: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekujem

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Velo.

0: Mionix marketima u periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bela Mionix, mjesto najbolje kupovine.
1: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju Veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja u subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san

0: Ulaz je 15 maraka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati. Mmm, kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
2: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
2: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
2: E-mail iverex@vif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-99.

A u nastavku slušamo Sinana Sakića i pjesmu Na Balkanu. Uz ovu pjesmu pozdrav od Saje za kolege Edu i Samira.

Tako pjeva Safet Isović, po želji našeg slušatelja Fece, a srdačan pozdrav svim slušateljima od našeg slušatelja Fece.

U nastavku Savo Radosinović, kad u jesen lišće žuti, po želji slušatelja iz Sarajeva.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
5: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
6: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
5: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
6: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
5: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
6: Titanik Tuzla 035-366-554.
7: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
8: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
9: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
0: Javus Company. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: U meni jesen je, tako pjeva Halid Bešlić, muzička želja našeg slušatelja Almedina iz Tuzle.

U nastavku slušamo Ramiza Ređepovića i pjesmu Tebe nema za slušatelja i slušateljku, tako piše u poruci.

novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Žena koja zna da voli, Adisa Šehić.

0: singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber.

I za kraj, Ana, sine moja, selam sinu Almedinu i slušaocima od naše slušateljke Safije. Bilo bi to sve za ovo druženje, novo druženje od 13 do 14 sati uz kolegu Mirzu. Svima vama želim ugodan i uspješan dan. Iskoristite ovo vrijeme, od sutra promjena vremena. Uživajte uz Radio Feral.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
0: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
0: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
1: i 062-384-552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, Moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.

Feral 92,7 MHz.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, u emisiji objavljujemo. Čović za narednu sedmicu najavio razgovore o uspostavi nove vlasti. Od budućih partnera očekuje izmjene izbornog zakona. Da li je na pomolu nova trojka u kantonu Sarajevo? Danas preskonferencija SDA, Stranke za BiH i DF-a. Radnici komunalnog mosta vratili se na posao. Izrael obilježava 3 godine od napada Hamasa. U osveti ubili više od 74.000 palestinaca. Prva je godišnjica smrti BH legende i humaniste Halida Bešlića. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović prvi je otkrio karte nakon izbora i već za narednu sedmicu najavio preliminarne razgovore o uspostavi nove vlasti na federalnom i državnom nivou. Gostujući na radioteleviziji Herceg Bosne, Čović je istakao da će ključni zahtjevi njegove stranke biti izmjene izbornog zakona i nastavak evropskog puta Bosne i Hercegovine.
3: Vidjeli ste koliko nam je bilo potrebno da na neki način održimo stabilnost u Bosni i Hercegovini samo zbog tog što je neko drznuo i grubo nasrnuo na ustav Bosne i Hercegovine, uzeo pravo Hrvatima da se predstavlja u predsjedništvu. Sreća, te politike su ovaj put faktički poražene unutar bošnjačkog političkog tijela, međutim, ne može u mirnoj izvjesnosti čekati neki idući ciklus, to treba odmah riješiti. Pravi partner će to odmah staviti na sto, neke prijedloge već ima u parlamentarnoj proceduri, možemo i završiti faktički odmah, a možemo i drugačije razgovarati i o nekim drugim modelima, međutim, taj posao treba ostaviti za nas, ustav se ne treba mijenjati za takve stvari, dovoljno promijeniti izborni zakon.
2: Predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Samir Efendić, gostujući u jutarnjem programu BHRT-a, izjavio je da oni nisu partneri koji će staviti izborni zakon na prvo mjesto, ali on mora biti promijenjen zbog presuda Evropskog suda, jer Bosna i Hercegovina diskriminira svoje građane. Govoreći o formiranju vlasti, dodao je da nije imao pozive iz drugih stranaka, ali da će se odazvati i razgovarati, što ne znači odmah i učešće u vlasti. Na pitanje koje će teme otvoriti ako bude učestvovao u tim razgovorima, odgovorio je.
4: Međutim, druge stranke morali bi imati ono što smo zagovarali kroz cijelo vrijeme naše kampanje, a to je da se određene stvari ispravljaju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na nivou države Bosne i Hercegovine to je jedna velika diskriminacija koja je napravljena u proteklom mandatu, konkretno u odnosu na Bošnjake, u rukovodećim pozicijama na nivou države, previše pozicija i zastupljenosti SNSD-a i HDZ-a, to je bilo preko svake mjere, to su neke teme koje se moraju otvoriti. Na kraju, još je nepoznanica da li će stranke opozicije iz entiteta RS imati kapacitet, to je minimum 5 zastupnika u parlamentu države koji učestvuju u onom takozvanom entitetskom glasanju da bi uopće učestvovali u vlasti. Ukoliko imaju kapacitet, onda naravno ta opcija treba biti otvorena, ona je vrlo, vrlo značajna.
2: Zastupnici SDA, Stranke za BiH i DF-a najavili su za danas obraćanje javnosti, ali nisu precizirali o čemu će govoriti. Ipak ovih dana najviše se priča o tome ko će s kim formirati vlast.
0: U kantonu

0: U Sarajevo ove tri stranke imaju dovoljno mandata za formiranje većine. Na konferenciji za novinare govorit će zastupnici Faruk Kapičić, Muamer Bandić i Albin Zuhrić. Oni su aktualni zastupnici u Skupštini, a dobili su mandate i za naredni saziv.
1: Prvi potez novoizabrane članice predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Darijane Filipović bit će sastanak sa Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović da bi utvrdili zajedničke prioritete, posebno kada je riječ o evropskom putu i stabilnosti institucija.
0: Filipović je istakla da želi promijeniti percepciju predsjedništva kao institucije obilježene sukobima i neslaganjima, te pokazati da ono može funkcionirati u interesu svih građana. Najavila je i smjenu ambasadora, jer diplomacija ne može postojati sama radi sebe i gdje god to ne funkcionira treba se mijenjati. Od nove izvršne vlasti očekuje jasan program, bolju suradnju institucija, te fokus na evropske integracije, energetsku stabilnost, infrastrukturu, privredu i investicije.
1: Vijeće ministara BiH trebalo bi danas održati redovnu sjednicu u Sarajevu. Na dnevnom redu je 50 tačaka, uglavnom prijedloga odluka, izvještaja i informacija.
0: Ministri bi trebali razmatrati novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2025. i prva tri mjeseca ove godine. Na dnevnom redu je i inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, a riječ je o rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione infrastrukture gradske zone i prigradskih naselja u Šibenicama.
1: U Banja Luci danas će biti sahranjena Biljana Plavšić, koja je u Hagu pravosnažno osuđena za ratne zločine u Bosni i Hercegovini.
0: Prije sahrane održana je komemoracija u Banskom dvoru, a dan ranije u Beogradu je služen pomen, nakon čega je kovčeg otpremljen za Banju Luku. Pred Haškim tribunalom Biljana Plavšić priznala je krivicu za progone na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi nesrpskog stanovništva u 37 općina, a 2003. osuđena je na 11 godina zatvora.
1: Kosovski parlament izabrao je ekonomisticu Justinu Široku Pulju za predsjednicu države i to neposredno prije isteka ustavnog roka, čime su izbjegnuti novi prijevremeni izbori.
0: Ovaj mandat ne pripada samo jednoj osobi, on pripada našim građanima. Biće predsjednica svih građana, rekla je Široka Pulja. U parlamentu sa 120 zastupničkih mjesta, za novu predsjednicu je u prvim minutama glasao 81 zastupnik, više od potrebnog broja.
2: Svijet.
1: Izrael obilježava treću godišnicu upada pripadnika Hamasa na jug zemlje kada je ubijeno 1200 osoba, dok je 251 osoba oteta. Nakon toga uslijedila je odmazda, napadi na Gazu i zločini nad Palestincima koji su dosegli razmjere genocida. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz stavio je vojne snage u stanje visoke pripravnosti zbog obavještajnih podataka o mogućim napadima Hamasa na snage IDF-a u Gazi. Istovremeno u 37 zemalja svijeta planirani su propalestinski protesti.
3: U vremenu krhkog primirja Palestinci u Gazi pokušavaju organizirati svakodnevni život na ruševinama u izbjegličkim kampovima uz minimum osnovnih uvjeta za život. Pod ruševinama još se traga za stotinama ubijenih. Gala al-Hadidi, raseljena osoba iz istočne Gaze.
4: Već tri godine proživljavamo agoniju, patnju za koju samo Bog zna. Nismo našli mir, muka se nastavlja. Samo Bog zna šta će biti sa nama. Samo Bog zna. Svaki dan donosi bombardiranje, poginule i ranjene. Baš svaki dan. Budimo se noću i u zoru, zvukove bombardiranja, čas ovdje, čas ondje. Sigurnosti i dalje nema. Čeznemo za sigurnošću, skloništem i mirom. Potrebno nam je sve, a nemamo ništa.
3: Od oktobra prošle godine, kada je postignuto primirje u izraelskim napadima na palestinsku enklavu, ubijeno je 1400 ljudi. Krhko primirje uslijedilo je nakon dvije godine strahovitih napada izraelske vojske, stvaranja nehumanih uvjeta za život u Gazi i zločina koji su dosegli razmjere genocida, u kojima je ubijeno više od 74.000 palestinaca, desetine hiljada su ranjene, većina stanovnika je raseljena. Podsjetimo, 7. oktobra 2023. godine pripadnici Hamasa izvršili su upad na jug Izraela. Tokom napada ubijeno je 1200 ljudi, 251 osoba odvedena je u zarobljeništvo. Izraelski ministar odbrane u oči obilježavanja treće godišnjice napada, Israel Katz, stavio je vojne snage u stanje visoke pripravnosti zbog obavještajnih podataka o mogućim napadima Hamasa

0: snage IDF u Gazi, izraelski premijer Benjamin Netanjahu.
1: S tugom i bolom se sjećamo naših heroja koji su pali u ratu za preporod i naše braće i sestara koji su stradali u užasnom masakru. Protekle tri godine eliminirali smo 4000 od 6000 čudovišta Hamasa. Niko od njih nema imunitet. Doći ćemo do svih njih, a vladavina Hamasa u Gazi bit će iskorijenjena. Upravo zato što je Hamas toliko slab, pokušat će nas izazivati preostalim snagama u oči izbora, u nastojanju da utječu na njih. Spremni smo na to. Prije svega, osujetit ćemo takve pokušaje, a u svakom slučaju uzvratit ćemo ogromnom silom ako naprave tu grešku. Poručujem svim našim neprijateljima, pogledajte šta smo vam učinili na 7 frontova tokom rata za preporod.
0: Dok izraelske i jevrejske zajednice oplakuju žrtve, širom svijeta je planirano više od 260 propalestinskih skupova u 37 zemalja. Najveći broj okupljanja očekuje se u Sjedinjenim Američkim Državama, Španiji, Australiji, Velikoj Britaniji, Italiji, Njemačkoj i Kanadi. Tri godine nakon napada Hamasa na jug Izraela i strahovite odmazde, okupacije, rušenja Gaze i stradanja Palestinaca, pitanje političke i sigurnosne odgovornosti unutar Izraela ne jenjava. Iako Netanjahu odbija formiranje nezavisne istražne komisije dok rat ne bude završen, tvrdeći da bi bila politički pristrasna, drugi visoki zvaničnici ne misle tako. Predsjednik Isaac Herzog poručio je da nikakav protok vremena ne oslobađa dužnosti da propusti budu istraženi, dok je načelnik generalštaba IDF-a general El Zamir naglasio da vojni uspjesi ne brišu neuspjeh od 7. oktobra 2023. Podsjetimo, Južnoafrička republika krajem 2023. godine podnijela je historijsku tužbu protiv Izraela pred Međunarodnim sudom pravde za genocid. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
2: Nakon skoro tri mjeseca otkako su otpušteni, 19 radnika komunalnog Mostar jutro se vratilo na posao. Rezultat je to privremenih mjera općinskog suda koji je ustanovio da vede direktora Jadranka Senkić nije zakonito provela disciplinski postupak protiv radnika. Ovakav razvoj situacije ne garantira da turbulencije u mostarskom preduzeću ostaju iza nas. Sudski spor se nastavlja, radnici koji su se vratili na posao traže da direktorica odstupi, govore radnik Ekrem Beglerović i predsjednik sindikata Fikret Dedović.
3: Mi nikad nismo odbili da se radi, mi smo samo tražili objašnjenje. Ta ista direktorica je napravila tu sistematizaciju, ovo kako čujem sada od drugih kolega koji su ostali u firmi, da se ona i dalje prijeti nekom ponovnom izmjenom sistematizacije, da se pokušava i sa drugim kolegama da se obračunava.
4: Postupak i dalje traje. Ono što mi smatramo i želimo i mislimo da je najbolje za preduzeće je da se sjedne sa pravnim zastupnikom ovih radnika i da se na jedan najbezbolniji način ovo riješi da ne bi naše preduzeće dolazilo neke dodatne troškove.
5: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, ujučići danas u Vječnici priznanje počasni građanin Sarajeva za 2025. godinu uglednoj američkoj senatorici Cynthia Jean Shaheen. Kroz svoj dugogodišnji rad senatorica Shaheen dosljedno je dokazivala predanost jačanju odnosa Sjedinjenih Država i Bosne i Hercegovine te podršku euroatlantskim težnjama naše zemlje.
2: Prošla je godina dana od odlaska Halida Bešlića, jednog od najomiljenijih izvođača narodne muzike, čije je ime kroz četiri decenije karijere odavno preraslo granice muzičke scene. Iza njega su ostale pjesme koje su decenijama povezivale generacije, ali i priča o čovjeku, čija se popularnost nije mjerila samo prodatim albumima i rasprodatim dvoranama.

0: insistirala da im jedino on pjeva.
1: Onda je bila jedna kafana tu na Romaniji, zvao se čovjek Mačar. I tu je svratio i on počeo da proba da nekoliko pjesama otpjeva. Čovjek je rekao, ajde izvoli. Dopalo se tom vlasniku te kafane i tu ga je on zadržao da pjeva mjesec, dva dana i tako je on počeo da se bavi pjevanjem i muzikom.
0: Nakon 5 godina odlučio je snimiti single ploču, a njegov prvi album, Dijamanti, lancirao ga je u zvijezde. Njegova popularnost počela je rasti, a Halid je postao jedna od najprepoznatljivijih imena narodne muzike na prostoru tadašnje Jugoslavije.
2: Došao sam u Beograd, imao hotel Interconti. Uzmao sobu, ovako desno je recepcija, a lijevo je hol. Ja uzmam sobu, da vidim tamo neko društvo sedi, nisam vidio ko je. Kad punim glasom, čovjek pjeva, neću dijamante, pjeva punim glasom. Ja se okrenem, Zdravko Čolić. To je, ja da kažem, onaj prvi moment kad sam rekao, e sad Halide, kad Čola pjeva pjesmu, ipak je to.
0: No Halidov život nisu obilježili samo muzika i veliki koncerti. Važan dio njegovog javnog djelovanja bila je humanost. Tokom rata u Bosni i Hercegovini održao je koncerte širom Europe, a prikupljena sredstva davao je svojim sugrađanima. Humanost je pokazivao sve do smrti, tvrde njegovi prijatelji i komšije.
3: A ne bi ja puno priču, bo samo mogu reći da je čovjek bio, eto, da svakoga dobar.
4: Pa ja ne znam da ima iko ovdje u Knežini da bi rekao da mu nije Halid šta pomogao. Ali pa nije stio nikad ni kazat, niti je stio reći koliko kome je šadan. Nije se stio falit. Jesi li nisam, a znamo da jesi.
5: Kad si ti u nevolji, moj muž je jedan. Nema roditelji, umrli, djeca mala. On bolestan, kakav Halid za mje. Ali samo se on sjetio da mu treba pomoć. Od silnih ti nekih prijatelja. A to se ne može se.
0: U avgustu 2025. godine zbog zdravstvenih problema morao je otkazati nastupe te je hospitaliziran u Sarajevu. Preminuo je 7. oktobra, Halid je otišao, ali njegove pjesme nisu. Ostale su generacijama koje su uz njih voljele, tugovale i slavile.
6: Ko bi rekao čuda da se dese, pa Miljanska mostove odnese.
0: I danas, godinu nakon njegove smrti, Halid živi kroz svoje pjesme i kroz sjećanja onih kojima je, osim muzike, ostavio primjer čovjeka velikog srca. Za Federalni radio, Rijad Ahmed.

0: na prolaz.
1: Utorak za nama bio je loš dan za naše košarkaše u međunarodnoj konkurenciji. Bosna je u Z3 izgubila od grčkog PAOK-a 72-75, meč drugog kola Eurokupa. 14. oktobra gostuje kod njemačkog Ulma. Igo Kea je na startu FIBA Lige prvaka Evrope pretrpjela poraz od španskog Bilbaa u Laktašima 79-92. 13. ovog mjeseca putuje Albi u Berlin. Slušamo trenera Bosne Darija Đerđu.
2: Protiv jedne ovakve ekipe da smo odigrali ovako mušku utakmicu, ponosan sam na momke, ali sam isto tako rekao da ja se ne zadovoljavam s tim da budem ponosan. Ja želim da oni budu bolji, da smo mi bolji, da smo mi kao ekipa bolji. Svaka utakmica i svaki nastup, znači bio to Eurocup, bila to ABA Liga, šta god da igra.
1: Na međunarodnoj su sceni tokom večeri za nama bili i rukometaši iz Iđača. Ogled drugog kola C grupe Evropske lige sa švicarskim kadetenom u Schaffhausenu izgubili 30-42. U drugom ogledu Šamberi je u Bukureštu bio bolji od Steaue 33-25. 13. oktobra u trećem kolu se sastaju Steaua iz Iđač i Šamberi kadeten. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi.
4: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju alternativnim pravcem. U toku su radovi na izgradnji kružne raskrsnice, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Danas do 18 sati zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na dijelu regionalne ceste Hadžić i Gornja Grkarica, a za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Krupca. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme.
5: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 11 sati. Bjelašnica 8 stepeni, Sokolac 13, Bugojno i Ivan Sedlo 14, Jajca, Srebrenica, Zenica, Zvornik 16, Drvar, Prijedor, Sanski most, Sarajevo 17, Doboj, Livno, Tuzla 18, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Trebinje 20, Mostar, Neum 22 i Gradačac 24 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 21 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat. Spikerica Sara Šešum, urednici emisije Sanela Hođić i Sanjin Bećiragić.
6: Dobar dan, želi vam vaš Radio Feral.
7: Sati 22 minuta, poštovani slušalci, nakon federalnih vijesti u podne, evo nas ponovo sa vama. Feral Radio 92,7 i 100,4 MHz, družimo se u okviru poslijepodnevnog programa. Podsjećamo, srijeda je 7. oktobarski dan, tekuće 2026. godine. Sunčano u Kalesi uz malu umjerenu oblačnost, 23 stepena Celzijusa. Mi naravno nastavljamo dalje sa lijepom muzikom i marketinškim porukama. Za nešto više od pola sata ispunjavat ćemo i vaše muzičke želje, kao i u terminu od 17 do 18.

Od programske šeme još ćemo izdvojiti i informativnu emisiju Federalnog radija u 15 sati, kao i naše vijesti u 16.30. Budite uz vaš Federal Radio do 18 sati sa vama Mirza Mušanović.

0: Naše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada. PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena

0: ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Fel plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osvarn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

13 sati i 4 minute slušati Feral Radio. Ako ste nam se sada pridružili, dobrodošli. Slijedi emisija muzičkih želja. Broj Vibera 062 57 0999.

0: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
3: Pa to samo u Titaniku ima.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366

Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: web stranica.
1: Fintech softver, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Novo ime na estradnoj sceni. Dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.

0: singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
3: Iz kraja Branka Stanarčić, pozdrav slušalcima širom Bosne i Hercegovine. Ova poruka je stigla iz Njemačke, a poruke i muzičke želje ponovo emitujemo od 17 sati. Budite i dalje uz vaš Feral radio.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila.
3: Domaćica si svaka čast.
2: Sve se blista.
3: A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
6: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
7: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
8: D.O.O. Živinice.
7: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
8: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
7: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
8: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
7: Dobitak kako?

0: do koljena.
1: Ulaz je 15 maraka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Lidžac, Sazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. Hitno potreban radnik, konobar za rad u kafe baru Alcatraz u Kalesiji. Također potrebna dva radnika, točilac goriva i konobar u kafiću na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima. Sve informacije na broj telefona 061 838 000, dakle 061 838 000 ili lično na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima.

A za dobro facebookanje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji Mobishop Aldi Mobile Žeminice. Kupujte provjerene pitele, kupujte u Mobishopu Aldi Mobile Žeminice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobishop Aldi Mobile u Žeminicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Žeminice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava.

0: KA i DF najavili su preuzimanje vlasti u kantonu Sarajevo. Za mandatara sa sastav nove vlade predložen je Faruk Kapidžić.
1: Prema preliminarnim rezultatima, stranka demokratske akcije je u kantonu Sarajevo osvojila 9 mandata, kao i SDP, dok je stranka za BiH osvojila 7, a DF 2. NIP je osvojio 5, a naša stranka 3 mandata, ali pobjednik ovih izbora, SDA, želi formirati vlast bez dosadašnje političke trojke, na čemu posebno insistiraju i stranke za BiH i DF-a. Zastupnik SDA Faruk Kapidžić vjeruje da će to biti najbrže formirana vlast.
2: Zahvaljujući izbornim rezultatima i 18, odnosno 19 ruku, mi ćemo, ako Bog da, vrlo brzo formirati većinu, formirati skupštinu i formirati vladu. Radimo u narednom periodu dodjele certifikata, ćemo pripremiti program, pripremiti ljude i krenuti u popravljanje stanja.
1: Albin Zuhrić iz DF-a kaže kako je odlučeno da će se spomenute tri stranke u novoformiranoj vlasti morati obračunati sa korupcijom prethodne vlasti.
3: Da vam kažem da mi nemamo nikakav bonus, jer kod nas nije uopšte bilo upitno s kim ćemo surađivati poslije ovih izbora. Opcija između Faruka Kapidžića, Muamera Bandića, ljudi iz SBH i današnji SDA u Sarajevu i kriminalaca s druge strane koji nam kriju ugovore, kupuju glasove i slično je nama vrlo jednostavno. Mi smo se opredijelili da ćemo zajedno praviti ovu vlast koja mora da se obračuna sa korupcijom prošle i obračuna se sa problemima kao što su, što evo nemamo vode danas cijeli dan u Sarajevu, što imamo rupe one po cestama, što nam padaju fasade na glave i slično. Dakle, ovo je naše opredjeljenje, a o detaljima ćemo razgovarati narednih dana, nisu pregovori do kraja završeni.
1: Govoreći u smislu novih pozicija u vlasti, zastupnik stranke za BiH Muamer Bandić ponovio je da je dosadašnja vlast SDP, NIP i naša stranka uzrokovala najmanje milijardu duga.
4: U ovom sazivu, dakle, vlada je jedan potpuni mrak kada je u pitanju ministarstva saobraćaja, mi nemamo tamo apsolutno nikakvu informaciju, ni drugi resori nisu ništa bolji i evo ova nova politička većina će vjerovatno upaliti svjetlo u kantonu Sarajevo i donijeti pozitivne promjene, doneće vladavinu prava i vladavinu zakona. Ja ću još samo skrenuti pažnju vama medijima da mi nećemo dozvoliti političku korupciju ili bilo koji oblik trgovine kada su pitanju mandati. Ovdje se radi o dogovorima stranaka, ne pojedinaca, i mi ćemo u narodnom periodu obavijestiti, dakle, sve institucije da neke trgovine koje bi eventualno za posljedicu mogla da imaju promjenu neke većine neće biti dozvoljene. Pored toga, mi nećemo sjediti skrštenih ruku, obavijestit ćemo čak i sve ambasade.
1: Podsjetimo, Skupština kantona Sarajevo sastoji se od 35 zastupnika. Prema dosadašnjim rezultatima izbora, nova većina tri stranke ostvaruje 18 mandata. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: Prvi potez novoizabrane članice predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Darijane Filipović bit će sastanak s Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović da bi utvrdili zajedničke prioritete. Najavila je smjenu ambasadora jer diplomatija ne može postojati sama radi sebe i gdje god to ne funkcioniše treba se mijenjati. Od nove izvršne vlasti očekuje jasan program, bolju saradnju institucija te fokus na evropske integracije, energetsku stabilnost, infrastrukturu, privredu i investicije.
5: Ono što je meni najvažnije je da oni imaju legitimitet predstavljanja svojih naroda, imaju. Ovi izbori pokazali su da su oni legitimni predstavnici i to je ono što ću ja poštovati. Čestitala sam i jednom i drugom, opet kažem da ne očekujem da se o svemu slažemo, jer mi dolazimo iz različitih političkih sredina i vjerojatno postoje pitanja u kojih se i nećemo slagati, ali ja s jednom jasnoćom idem u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a to je činjenica da predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne postoji da bi se nas troje dokazivali ko je više u pravu. I slušala sam i u ovoj kampanji, poslije kampanje te priče oko 2-1-1-2 i ko će koga preglasavati po kojim pitanjama u Bosni i Hercegovini. Ono što je meni važno je da predsjedništvo Bosne i Hercegovine postoji upravo da bi mi radili posao u skladu sa svojim ovlastima u korist onih koji su nas birali, ali isto tako i u korist, u opću korist Bosne i Hercegovine. Evo, moja je želja da ovaj naš mandat sljedeći bude upravo primjer da pokaže kako, da na neki način promijeni percepciju o predsjedništvu Bosne i Hercegovine od onoga da je to institucija koja je često izvor sukoba i neslaganja, da to zapravo bude jedan ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati.
0: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović prvi otkrio karte nakon izbora i već za narednu sedmicu najavio preliminarne razgovore o uspostavi nove vlasti na federalnom i državnom nivou. Gostujući na RTV HB, Čović je istakao da će ključni zahtjevi njegove stranke biti izmjena izbornog zakona i nastavak evropskog puta Bosne i Hercegovine.
6: Vidjeli ste koliko nam je bilo potrebno da na neki način održimo stabilnost u Bosni i Hercegovini samo zbog tog što je neko drznuo i grubo nasrnuo na ustav Bosne i Hercegovine, uzeo pravo Hrvatima da se predstavlja u predsjedništvu. Sreća te politike su ovaj put faktički poražen unutar bošnjačkog političkog tijela, međutim, ne može u mirnoj izvjesnosti čekati neki idući ciklus, to treba odmah riješiti. Pravi partner će to odmah staviti na sto, neke prijedlog već ima u parlamentarnoj proceduri, možemo i završiti faktički odmah, a možemo i drugačije razgovarati i o nekim drugim modelima, međutim taj posao treba ostaviti za nas, ustav se ne treba mijenjati za takve stvari, dovoljno primijeniti izborni zakon.
0: Prema riječima predsjednika stranke za BiH Semir Efendić, koji je gostovao u jutarnjem programu BHRT-a, oni nisu partneri koji će staviti izborni zakon na prvo mjesto, ali on mora biti promijenjen zbog presuda Evropskog suda, jer Bosna i Hercegovina diskriminiše svoje građane. Govoreći o formiranju vlasti, dodao je da nije imao pozive iz drugih stranaka, ali će se odazvati i razgovarati, što ne znači odmah i učešće u vlasti. Na pitanje koje će teme otvoriti ako bude učestvovao u tim razgovorima, odgovorio je.
7: Međutim, druge stranke morali bi imati ono što smo zagovarali kroz cijelo vrijeme naše kampanje, a to je da se određene stvari ispravljaju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na nivou države Bosne i Hercegovine to je jedna velika diskriminacija koja je napravljena u proteklom mandatu, konkretno u odnosu na Bošnjake, u rukovodećim pozicijama na nivou države, previše pozicija i zastupljenost SNSD-a i HDZ-a, to je bilo preko svake mjere, to su neke teme koje se moraju otvoriti. Na kraju, još je nepoznanica da li će stranke opozicije iz entiteta RS imati kapacitet, to je minimum 5 zastupnika u parlamentu države koji učestvuju u onom takozvanom entitetskom glasanju da bi uopće učestvovali u vlasti. Ukoliko imaju kapacitet, onda naravno ta opcija treba biti otvorena, ona je vrlo, vrlo značajna.
0: Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu tužiloštva kantona protiv Nikole Pranjića, Dine Ćorića i Armina Šljive zbog krivičnog djela ubistvo na okrutan način. Optuženi se terete da su 36-godišnju žrtvu više od 30 sati kontinuirano i brutalno zlostavljali i premlaćivali. Zlostavljanje uključivalo i ponižavanje. Pojedine radnje optuženi su snimali mobitelima. Nakon višesatnog premlaćivanja u stanju iscrpljenosti, brojnih povreda, straha, iznemoglosti i izgladnjelosti, Nikola Pranjić i Dino Ćorić su prema navodima optužnice oštećenog izveli na balkon i bacili ga sa 6. sprata sa visine od blizu 19 metara, navode iz tužilaštva. U rektoratu Univerziteta u Sarajevu održava se 16. sajam stipendija. Studentima, srednjoškolcima, zaposlenicima univerziteta i svim zainteresovanim bit će predstavljene mogućnosti stipendiranja, međunarodne razmjene, studiranja i stručnog usavršavanja u inozemstvu. Ulaz je besplatan, a ovogodišnji sajam okuplja više od 50 ambasada međunarodnih organizacija, fondacija i univerziteta. Posjetioci će moći razgovarati s predstavnicima institucija i saznati informacije koje mogu biti važne pri izboru studija, programa mobilnosti ili stručne prakse. Adnan Rahimić, viši stručni saradnik za međunarodnu suradnju Univerziteta u Sarajevu.
8: Sam stipendija je mjesto koje na jednom se mjestu okupljaju, kao što ste rekli, i ambasade, međunarodne institucije i najviše evropskih univerziteta koji nude vrstu financijske pomoći ili podrške za studiranje, da li i usavršavanje, da li u Bosni i Hercegovini ili u inostranstvu. I ovaj put smo uspjeli da okupimo oko 50 učesnika plus 10 online učesnika, s obzirom da neki nisu mogli doći, a imali su nešto da ovaj ponude. I kao što ste rekli, na početku smo mi morali stalno govoriti o sajmu, sad već nas pitaju kad će biti sajam, što govori uopšte da je sajam prepoznat kao brend i kao jedan dobra prilika da se svi predstave koji imaju nešto da ponude.
0: Iako postoje programi zapošljavanja i samozapošljavanja, podaci pokazuju da je broj zaposlenih Roma i dalje zanemariv. Nizak nivo obrazovanja, nedostatak kvalifikacija pa i predrasude poslodavaca samo su neke od prepreka s kojima se suočavaju. O mogućnostima povezivanja obrazovanja i tržišta rada razgovaralo se na forumu obrazovanja, zapošljavanja i uključivanja mladih Roma i Romkinja na tržište rada.
9: Bez adekvatnog obrazovanja teško je doći do zaposlenja. Adisa Ahmetović iz Lukavca je nakon završene ekonomske škole ove godine postala i studentica njemačkog jezika i književnosti. Nada se da će joj obrazovanje omogućiti zaposlenje u struci.
10: Tokom završetka fakulteta očekujem da se zaposlim u struci koju planiram da budem i da budem samostalna, da ne zavisim ni od koga.
9: Podaci Fondacije za obrazovanje Roma pokazuju da je srednjoškolskim obrazovanjem među većinskim stanovništvom obuhvaćeno oko 73%, a među Romima oko 23%. To pokazuje da se mora ulagati u obrazovanje, a kasnije u zapošljavanje, kaže Marijana Rakić, glasnogovornica Fondacije za obrazovanje Roma.
11: Mi u Fondaciji duboko verujemo da da obrazovanje i zapošljavanje ne mogu funkcionisati jedno bez drugog, tako da naš rad i konkretno i u Bosni i šire koncipiramo kroz ta dva mehanizma podrške pri samom obrazovanju i zapošljavanju.
9: Jedna od mogućnosti nakon završetka obrazovanja su programi zapošljavanja i samozapošljavanja. Federalni zavod za zapošljavanje planira ove godine novi javni poziv namijenjen Romima, dok je posljednji realizovan 2024. godine. Emir Spahalić, predstavnik Federalnog zavoda za zapošljavanje.
12: U 24. godini imali smo umanjen iznos sredstava izrazito za program sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja Roma, imajući u vidu da su to grant sredstva koja se dodjeljuju od strane vijeća ministara, a u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. To je otprilike neki broj od 30 pripadnika romske populacije.
9: U službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona kažu da nema velikog broja Roma na evidenciji biroa. Ipak različitim programima pokušavaju da odgovore na potrebe ove populacije. Senad Muhamed Begović, predstavnik službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
13: Prošle godine smo imali negdje 7-8 Roma koji su prošli ovaj program i oni su našli poslodavca. To je što se tiče naše statistike. Mi učestvujemo svakako u određenim sredstvima koji poboljšavaju te programe na način koji zadovoljava njihove potrebe.
9: Povezivanje obrazovanja institucija i poslodavaca je jedan od načina da mladi Romi spremni izađu na tržište rada, istaknuto je tokom foruma koji je organizovalo udruženje Roma Eurorom Tuzla u okviru projekta Podrška romskim učenicima srednjih škola kroz stipendije, mentorstvo i tutorstvo na području Tuzlanskog kantona. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
0: U Zavodu za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona održana je panel diskusija o HPV vakcinama u cilju nastavka projekta iz 2023. godine baziranog na prevenciji karcinoma grlića materice koje uzrokuje HPV. Istaknuta je važnost vakcinacije da bi se građani sačuvali od ovog virusa. U Unsko-sanskom kantonu u okviru ovog projekta koji traje 3 godine vakcinisano je približno 600 pacijenata. Merdisa Smajlović, VD direktora zavoda, i Azra Hođić, specijalista mikrobiologije i paradentologije.
14: Poprilično je to dobar rezultat za naš kanton, ali ja se nadam nastavkom naše aktivnosti, pogotovo promo aktivnosti, da ukažem na bitnost prevencije, znači nastanka tog karcinoma, nadam se i boljim rezultatima.
15: U federaciji godišnje umire 80 žena od te bolesti, s obzirom znači da izaziva osim karcinoma i druge maligne bolesti koje se prenose seksualnim putem, jako važno da se vakciniše, da se znači spriječi pojava karcinoma.
0: Prošlo je godine od odlaska Halida Bešlića, jednog od najomiljenijih izvođača narodne muzike, čije je ime kroz 4 decenije karijere odavno preraslo granice muzičke scene. Iza njega su ostale pjesme koje su decenijama povezivala generacije, ali i priča o čovjeku čija se popularnost nije mjerila samo prodanim albumima i rasprodanim dvoranama. Sport. Argentinska superzvijezda Lionel Messi oprostio se od reprezentativnog fudbala, postigavši još jedan gol za svoju zemlju. Za argentinski, ali i svjetski fudbal, time je završena jedna era. Messi je dan ranije upisao 208. posljednji nastup za Argentinu, postigavši 126. gol u dresu Gaučosa u prijateljskoj utakmici s Beninom. Nakon utakmice na nebu iznad stadiona priređen je spektakularan show s dronovima uz poruku Hvala Leo, koji je završen formiranjem Messijevog lika.
16: U Ligi evropskih nogometnih nacija sinoć je odigrano preostalih 10 susreta četvrtog kruga. Engleska Češka 3-0, Hrvatska Španija 1-2 u okviru A lige, u ligi B Škotska Slovenija 1-2, Švicarska Makedonija 3-0, te u ligi C Kazahstan Farski otoci 2-2, Albanija San Marino 2-1, Bjelorusija Finska 1-0, Estonija Island 0-0, Luksemburg Bugarska 0-2 i Moldavija Slovačka 0-4. Takmičenje će biti nastavljeno 12. novembra. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u slovačkom gradu Umene počinje takmičenje na kvalifikaciju.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja u subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san,

0: tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
3: Titanic Tuzla 035 366 554.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-0999.
1: Dobro jutro, komšinice.

0: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
0: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
0: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Sebici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
6: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

oblačno. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini, te zapadnim, sjeverozapadnim i djelomično centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16 u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevna od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Na cestama u BiH saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmenjen režim saobraćaja. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralne i regionalnih cesta u Živinicama, kao i na raskrsnici magistralne ceste u Kalesi, svjetlosna signalizacija je danas privremeno izvan funkcije. Vozači molimo za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Vjerovatno ste i primijetili da smo imali mali problema sa signalom. Sada je sve ok. I naravno idemo dalje. Idemo sa muzikom, marketinškim porukama. Za pola sata čućete i naše vijesti.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova, te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Afera. Usvojen pravilnik za granični prijelaz Gradiška nakon što je Zijadu Krniću istekao mandat u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje. Federalna uprava civilne zaštite i kantonalna uprava civilne zaštite TK jačaju saradnju u oblasti vatrogastva i inspekcijskog nadzora. Porezni obveznici Federacije BiH za 9 mjeseci uplatili 6,6 milijardi maraka javnih prihoda. Sutra umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Danas je održana elektronska sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH na kojoj je usvojen pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji. Njegova izmjena je bila potrebna da se kadrovski omogući rad novog graničnog prijelaza Gradiška. Sjednici nije prisustvovao Zijad Krnić, kojem je u septembru istekao mandat eksperta ispred Vlade Federacije BiH. Krnić je mjesecima uporno odbijao glasati ističući da će odobriti pravilnik o novom graničnom prijelazu Gradiška nakon što se na dnevni red prvo uvrste novi koeficijenti za raspodjelu novca od PDV-a na koje članovi iz RS-a ne žele da pristanu. Podsjećamo, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje već duži vremenski period nije mogao postići saglasnost o dnevnom redu na kojem bi se raspravljalo o utvrđivanju koeficijenata, a zatim o pravilniku o unutrašnjoj organizaciji kojim bi se u potpunu funkciju mogao staviti novi granični prijelaz Gradiška. Nakon oštećenja mosta u Bosanskoj Gradišci, novi granični prijelaz je stavljen u privremenu funkciju izmještanjem starog, ali to nije bilo trajno rješenje. U prostorijama Federalne uprave civilne zaštite jučer je

civilne zaštite s ciljem unapređenja sistema zaštite od požara i vatrogastva. Porezna uprava Federacije BiH saopćila je da su porezni obveznici u Federaciji BiH u periodu januar-septembar 2026. godine uplatili ukupno 6 milijardi 610 860 151 marku javnih prihoda. U odnosu na isti period prošle godine, naplaćeni javni prihodi veći su za 16 milijuna 204.350 maraka, odnosno 0,25%. Najviše javnih prihoda prikupljeno je u kantonu Sarajevo, slijedi Tuzlanski kanton, dok je na trećem mjestu Zeničko-Dobojski kanton. Najveći dio prihoda čine direktni porezi i doprinosi. Porezna uprava Federacije BiH pozvala je porezne obveznike da posluju u skladu sa propisima, evidentiraju svaki ostvareni promet putem fiskalnog uređaja i kupcima izdaju račune. Za kraj vijesti informacija o vremenu, sutra umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, dnevna od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radija Feral.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellam Ionix marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellam Ionix, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno, svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osvrn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.

0: izvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi ljeko, bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
1: I apoteka Osvarm, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Sebi se bliži kraj. Kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 litar 80 peninga. Čokolada Braco i Seka 75 grama Marku 25. Podloga za igru 11.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 099.

Federal Radio i postpodnevni program, 17 sati i 1 minut i u narodni sat vremena ispunjavamo vaše muzičke želje. Podsjećamo broj Vibera 062-570-999. Evo i pozdravne pjesme. Još je stena kao trhta i sva, još je

0: koljena. Ulaz je 15 maraka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061-187-361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: kad me Halil vodi na ručak. Je li ovo realno? Je li ovo realno?
1: Nije, ovo je nadrealno.
0: A jo, blago meni, blago meni.
2: sati i 15 minuta, slušate Radio Feral, ispunjavamo vaše muzičke želje. Podsjećamo, danas je prva godišnjica smrti legendarnog Halida Bešlića. U nastavku pjesma Sejda, koju je poželio slušatelj iz Tuzle.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored Magstra.

0: E to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
2: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
2: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
2: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
2: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
2: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
2: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
3: Neće ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
6: Reklame. Bili su to reklamne poruke na talasima Feral Radija. Vraćamo se vašim muzičkim željama. Slušamo Marinka Rokvića za slušatelja u Banovićima.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato za

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. Hitno potreban radnik, konobar za rad u kafebaru Alcatraz u Kalesiji. Također potrebna dva radnika, točilac goriva i konobar u kafiću na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima. Sve informacije na broj telefona 061 838 000, dakle 061 838 000 ili lično na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
2: Reklame.

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570